0: Cheriare, Shukamochi Ruk Ridios Tatshel, Ryutzil Eriok Ihil, Aretakchi Rinimalak Ihil, Ruk Ryupantahik Shuya Obishik Chrech Are Wetzihri, Are Are Rinuk Ohol, Rinulok, Siare Sibalak Utsnwach, Wech Abalri, Chepetinakulok Parikah, Chiuhwi Shuktowik, Aretakchi Okoruk Riare, Wiritios Lahuyu, Shahekuri, Rukweri, Shaskowiri uchukab rikitzihri akashel takutzihri dios. Esi balak utz, shiri ishki banchrech wetzihri, khe khaskun chakbal pari ekum. Sikatena kualak rich imil rech akabil pari iwanima, katekuri. Shasare utz chenabeki wetamah weri, mankota hunzih kechri akashel takutzih dios chetzi batalik, kuyao chehun winak shak parrech wi kuchobo. Rumal chemankota hun tzihri shpetik shak rumal raibal rukun winak. Shani are ritios la huslapshel iuchikmim huhuntak winak. Arech kibi huhuntak tzih chepetinak chiruk viridios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzih kanok, ekoi tzelalachtak ek ashalu tzihri dios chkishol riwinak. Shokohe kepenare chishol riish. Ejojun eitzeltak ahtijab chek kiban nari ejojun eitzeltak hukatchik. Chemanjetak kechari, tzrech ri ahtij rishish lokovik riish. Esichanim ri, kpenari kashpakiwi. Ekiri, rikibena ruk ritzel kikaslemal, ekumal ri eare sibalak kiyok nari riube ri sakalakzik. Rumal ri uloko kebal kikush tzrech ripuak, eruk unukik jojun eitzeltak tzik, Sibalak kichak na puak riwuk riish. Katekuri. Rikat bal tzih pakiwi man ushlani naktak. Eriutzakik kikaslimal man wari naktak. Rumal rech. Ridios man shiuyata kanok chila ri angelip che shimakunik. Shane shiuk yakubi pari kekumalak siwan. Rech di tartar. Hawi kekanak kanok chik apari yuk ik rikat bal tzih. We man shiuyata kan chila ri oher wachulew. Punetane, siokol wakshaki winak, ehunch kishol rinoe. Riare chehun winak rech sukil, aretakchi shupetisah rinimalak kalak pakiwi, rietzelalak wachuleu. Weriare, shukisik pakiwi, eshuchaharisah kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamabal noh, chkiwash rihachintak kepenari chweak kabih, echemanke kohontak. Weriare, shutotahisah wach rilot, Chesuk winak, echek ash ubanom rumal ritzel kik aslemal ri kamisanel. Shahekuri, rumal rech wesuk winak ri, chekori rachoch kishol ri eare, riare ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal rech chekrilo ekutor yetzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubik cheri ahaushel, kkowinik keuto parik ash ruinak, che eutz pariki kohonik. Ek kowinik keukol riwinak, chemanke kohontak arech riare. Kubank ash keshchi pariok ik rikat baltzik. Eare kunabisak rikebin shrik ritzeltak raibal rech ribakilal, rik ketzelak wach ronoher riohastak riahau. Riare, chek kinimarisak kip, riare chek onimalak kibooch, mankotak kishibik kip, aretak chi keyokonch rech ritak ihil. Katekuri. Ri e angelip chiarek o kichukab e kikowinem chikiwach. Aretak chi ek o chikiwach ri eare. Mankota hunk atok tzik kiya obishik pakiwi ri eare. Chuwach ri ahaushel. Katekut. Ri eare. Ehri khas ri awak che mankichomantak. Rumal rikibantahik. Chi erech ketzak nari e chikisach nawi. Chi keyokon chech hun khas uwash che manketam ta ucholak. He khas rikash kech awak. Heri nari kash kikirikna iare. Ri iare kikash kolikna ri rimansuktak. Rumal rech chimansuktak shkibano. Ri iare nimalak utzil kikilori etzelalak kaslemal kikirik pahunchikik. Ewinak che shokoli tahinak kik. Iakil pari itzelalak kikaslemal. Ekkak che kiban itzel riish. Aretak che kikiban hunheli kalak waim iwuk riish. Nohinak ri kibohoch che rimakunik ruk achi ishok. Esi balak kirayik we makahri. Kikiban ho stak khas uwach. Eke kowin che kichakik re tukar tak ushbal. שיערי ריפוח בנך כיכוש רוק, ראי הרי, אקייחסך כבנתחיק. הרי תחצי שקיקייח כאן ראי וצלח בה, שקיסה שוביקי פריובי ראי בלעם, ראי הרי שהוא כחול ראי בוסור, ששס שהוא לא אוכח ראי מנסוק אילתך. כעתק אורי, ראי הרי שס יחייתה שבי רומל ראי צל על החוצ'ק, ראי הרי חונאווח שמנקות האוצ'אבל, חונאווח שרוק אוצ'אבל ונק שוקעתך ראי קש שוצ'אבשיק, אך קשה לוציח ראי דיוס. ראי הרי, אצ'קי איכתך וקיבלך, אסוס צ'קי אוכוריך ובי נמלך תך יקיך, שקש יערי קולום הפנוק רינימלך אקום. כקיציחוך נקח תחציך שמנעוץ תח, רוק רכוך צ'יח, רוק חס תחציך, ככך כקיצ'ק ריווינק פר יורייבל בקילל, אפר יצל כעס למל. ריווינק רי, יערי ריקעתה, כקייקן ריווינק ששס אקו פר יצל כעס למל. רי יערי, כקיציח שקש ווינק רי, ריצוקו פינם, כעתק אורי. ראי הרי חתיל פרימן עוצתך, פרומל רץ, צ'חום וינך, חתיליק כנך כנוך רוק ריחס ווש צ'ק צ'קם פווי ריוק אסלמל. פרומל רץ, ושי אנימך נאצ' ווש ריצל רץ ווש ולו, הרי תקצ'י שקיצ'וב ווש ריונוך יבל ריחאו של, אקולונל חסוס קריסטו. כתק אורי, כבד שחומול פריצל, אקאוצ'ק צ'י ריצל, ויוקמול קיק אסלמל רי, סיבלך יצל צ'ינארי, צ'וואש רינבה כיכס למל. הרי עוץ רי צ'קאץ' ותמטה שקטמח וואש ריובה ריסוקיל, שקטמח נק, כתק אורי, כקייה צ'יקן חומול ריפישאפ צ'ש כיכמו, קוק ריה הררי, שבנתח רינוכי בלציך צ'קובי חרי.
1: ריצי קצליך צ'ש ותחיק ריאושב, אריכון עתית אק צ'ש צ'ך תחריך, קובלקה תלעצ'ירי פרישוקול.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loqlaqtaq achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibak chiwech, pawekep tzibanik ri, rikinnatak chiwech, kuak kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nokbal, chinatak ba rikastak uwach, chiojer kanok shkiyaw bishik chiwech ri atiyoshlaqtaq achal utzik ri Dios, erikipishab ri ew apostolos, chashas areu pishab ri ajawshel e kolonel. נבא הרי צ'יווטמח צ'פריקיס בל תחכיך רי צ'ווי וואצ'ולאו, כבא פאיכוכון רי צ'קקצבך וואצ' רי ריווינק, אצ'י הרי ככתרם בך רי ריקירה ייבל. רי יערי ככיביך נרי, חווי כווי רי ופט בל צ'אוצ'ים, שענה צ'י פריקי כמיקל ולוק רי אקטת, רונוכל חס וואצ' חרי כנחינק כנוך חס פרי ומחיבל ולוק רי וואצ'ולאו. רי יערי מנקקחתך כתמח צ'יוחר כנוך כחונצ'יק כך, איכונצ'יק וואצ'ולאו. צ'שס פריוניק יחל, אצ'י רומל ריחה, שלו לוק רוק ויוציך רידיוס. אשוכוכה רומל ורי, ריחון וואצ'ולאו שסאצ' וואצ' פריחון קלח. כתק אורי, ריקח ארי וואצ'ולאו כאו כמיק רי, צ'י רומל ריציך רי, שתוקן וואצ' אקולום כנך צ'ש ריקח צ'י פריוקיך ריקטוך ציך, אפרי כסבל ציך פקיווי רי אייצל תקווינק. כתק אורי, אשלוק הלך תק אצ'לשיק, הונחס וואש צ'שס רחאוושיק וי כיווטמח ראיש, צ'וואש ריח אושל, חונקיך חס מיל חונאפ, אמיל חונאפ חס חונקיך. ריח אושל מנקבי יתחת צ'או יאיק ריחסתך צ'אובים, חס ובשיק כיביך איכוכון, צ'ר ירק ביתחיק, שנר ירק או קוצ'וניק קוק, קרח צ'מטה כוחון כוסאצ' ריפ, שאני הרי קרח צ'קונוכל כקש נקי צ'וואש ריוציל. ריוקיך ריחאו של, כפן הרי חס חון אל הקום. פאווי חונקיך רי, ריקח נמלך כחנין רי, אקסה צ'וואש רי, ריחסתך צ'קחולו פריקח כחר וואש רי. ריוואש ולו, אירונוכל ריחסתך וואש כאו צ'וואש, שס ככת וביק רי. רונוכל וואו יחסתך רי, שס כסאצ' וואש וואו. רוק ורי, רי איש, רחאוושיק צ'קו חונטיוש לך יכעס למל, אק כוחי רי איצ'אווים רוק רידיוס. כי וייך אקי כווישתך רי ופטבל רי וכיחיל רידיוס, ארתך כבנתך ורי, ריקח כחנין רי פריקח, אקסאצ' וואש רי, ריחסתך צ'קו חולו פריקח, חרנה וואש רי. כתק וטריאוך, קיים חונקק כך, החונקק וואש ולאו חווי כחכי וי ריסוקיל, חי חסובים ריוצ'י.